Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo 1 liter 80 peninga, čokolada Braco i Seka 75 grama, Marku 25, podloga za igru 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim sa vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Teše.
2: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Stanje na putevima. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano, sporije se vozi na mjestima na kojima se izvode radovi i gdje je povremeno postavljena signalizacija pa reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo da voze oprezno i da poštuju saobraćajne propise. Na graničnim prelazima zadržavanja su trenutno do 30 minuta.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

Dešavanja na današnji dan obilježala su mnoge datume, pa da krenemo. U 1690. godine na današnji dan počela je velika seoba Srba. 1856. godine Velika Britanija počela drugi opijumski rat protiv Kine. Na današnji dan 1895. godine ubijena je korejska kraljica Min. Dok je 1912. godine Crna Gora objavila rat Turskoj.

nekoj bliskoj prošlosti 2023. godine na današnji dan Izrael proglasio ratno stanje nakon velikog napada Hamasa, dok je godinu dana kasnije zvanično pušten distributivni gasovod Pale Jahorina. U 2025. godine na današnji dan umro reditelj i scenarista Zdravko Šotra, koji je režirao više od 120 televizijskih i filmskih ostvarenja.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.